0: Звісно, я включу.
1: Радіо СВХ плюс.
2: Ніби хтось розсипав зв'язки, твоєму дворі стоїло і мерзну. І ще чуть-чуть, і скрипну двері в кіно скорее. Смотрю на п'ятий сквозь занавеску, там живе моя принцеса. В банки сок, вино в портфелі, в кіно скорее.
3: Давай,
2: я включаю.